ताले ताले जमी ताले ताले ताले जमी ताले ताले आंखों ताले ताले ताले ताले के नंबर ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले जमी ताले